0: raak betrokke by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasie hulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasie hulp.
1: Kom, ek vertel jou nou, die ander dag loop gooi ek mos petrol in by die sekaraads, Q4 in Labelle weg. Sal die mannetjie nou nie vir my die lekkerste koppie koffie bring van hulle se OK Express winkel nie. Smaak my daar so lekker warm kosse ook. En die plek lyk nou wraggies waar nogal spiekeries, maar jy kan maar self loop kyk. Q4 garage Labelle weg, Stikland. Hy lyk so lekker. Want hy maak so lekker.

0: radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Kom ervaar die gasvryheid van Jolene's Kitchen and Accommodation in Ariamsvlei, Namibia. Gerieflike akkommodasie, heerlikste kos en wegneem etes. Hier maak ons nog boerekos soos jou maasin. Vir bespreking kontak Sarolina by +264 81 243 6494 of Caroline +264 81 243 2465 of stuur die e-pos na jolenesrestcamp@gmail.com. Jolene's Kitchen and Accommodation, Ariamsvlei.
1: Hierdie is jou stasie.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar minder gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur.

0: vriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in die saal, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toebroodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: Hierdie is jou stasie.

Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie, aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.

0: Hier by Automotive Dynamics herbou ons enige engine. Vragmotors, grondverskuiving masjiene, generators en motors. Ons spesialiseer in engine rebuilding, reboring, cylinder head reconditioning en masjien van enige engine komponente. Besoek ons gerus by 14 Torresstraat, Brackenfell Industrial Park of kontak ons op 021-981-8171. Alle insleepdienste vir motors en LDV's gratis in 50 km radius.
1: Hey Gert, waarna toe is jy alweer op pad?
2: Nee Jan, alweer op pad na Mibia toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
1: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
2: Nee wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek deur die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
3: Ons is nommer 1.

Swartland, Oesland Bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland, Oesland Bazaar op Malmesbury, by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalliekies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die Oesland Bazaar. Sien jou daar!

0: animals kant.
1: By ContraScience kom ons kliënte eerste en ons sorgte alle tye dat nie net ons produk, maar ook ons diens van hoë gehalte is. Met ons vertoonlokaal en groot verskeidenheid voorraad kan ons kliënte onmiddellik help en dit plaas ContraScience in 'n ander klas. Ons is ook SABS gesertifiseer in nooduitgang en brandbestrydingstekens. Verder doen ons CNC snywerk en druk direk op 'n groot keuse van materiale, byvoorbeeld muurpapier tot aluminium. ContraScience voorsien ook die vereiste Eurogap tekens aan plaaslike boere en veiligheidskonsultante. Skakel ons gerus by 021-946-1300 of kom besoek ons by 74 Hollowstraat, Stikland.
2: ContraScience, sedert 1967.
3: Jou stasie.net.

0: Hierdie program word met trots geborg deur Jimmy Sousa.
1: Dis mos hoe mesie dag begin. Opstaan tyd, ontbyt.

Voel die roep van die pad. Die nuwe Honda CRF 1100 Africa Twin bring jou waar min durf gaan. Robuust, betroubaar en gereed vir enige avontuur. Vanaf net R270.999. Of klomp die stadse koning. Die ACB150 afleweringsmotorfiets slegs R36.000. Bagasieboks ingesluit. Perfek vir werk en pret. Honda, gebou vir avontuur, gemaak om te hou. Maak elke kilometer legendaries. Besoek Mika Honda, Tygervallei. For the thrill of the ride, Honda.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinter nuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Ek gebruik Jimmy sauce want dit maak alles lekker en sag. Van 'n chopie op die vuur tot 'n stew in die pot. Jimmy sauce is lekker op die lippe en lekker op die tong. Jimmy sauce, die beste in die

Jimmy sauces, steakhouse sauce, barbecue sauce, chisinyama sauce, chicken marinade en chip en burger sauce gaan jou lewe verander. Dis Thai, dis soet en is perfek vir jou volgende braai of jou stir fry of selfs om jou kookkos so 'n bietjie sauserig te maak. Skaf nou jou Jimmy sauce.

0: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadingsverwyderings, klaringsertifikate ingevolge die Nasionale Kredietwet, verdediging teen onregmatige kredietlysings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om jou weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.
1: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertensies, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur 'n e-pos na admin@joustasie.net.

0: Jimmy Suisse, die beter kiese vir 'n braai.
1: Opstaantyd ontbyt op jou stasie. Staan op met die regte noot op jou stasie.

anders van die hart is blind. Dit slaan jou om voor jy jou voete vind. Ons is kinders wat teen die liefde see beklei. Die son gee sy lig verniet. Uit ons skadies deur sy siel gegiet. En ek sien jou daar waar die son se traan verdwijnt.

0: Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjie kos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar.
1: Die rede hoekom ek Jimmy sauces gebruik is, dit is die beste. As jy jou vlees so daarin gedip het, en jy gooi het in die pan, of op die rooster, en wil jy net eet en eet, en alles op eet en jou vingers aflek. Ja, Jimmy sauce is vir my die beste. Daar is een beter sauce as Jimmy sauce, nee. Yippie, Jimmy sauce, the best in the world.

0: Jy kan nou die jou stasie buiteuitsendingswaantjie bespreek vir jou volgende golfdag, sportdag, fees, mark of besigheidsgeleentheid. Vir slegs R4,500 bied jou stasie jou 120 advertenties, koerantplasing, advertensie op die radio en jou logo en link op ons webtuiste. Gou speel! Vir besprekings skakel 083-774-2529 of stuur die e-pos na admin@joustasie.net.
1: Kom besoek Wimpie Sonnyke Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpie ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonnyke Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Builders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.

Die man se loopbaan het al plekke gegaan waar jy glad nie sou verwag het nie. En volgende keer gaan ek jou vertel van die ander naam waaronder François Henning 'n hele musiekwêreld betree het. En nee, ek sê nie nou wat dit is nie. Ek wil hê jy moet vanaand hier sit en wonder, hoe bedoel jy Snotkop het 'n ander naam gehad? Ek het dit al klaar vir julle vertel. Maar voor ons daarby kom, kom ons gee vir julle 'n behoorlike Snotkop song. Draai dit harder en luister lekker saam met my. Ek het vir jou twee gelaai.

0: Kom besoek Wimpy Sonhek Kuilsrivier vir 'n heerlike Wimpy ervaring, net soos ons dit kan doen. Ons is geleë by Sonhek Sentrum Kuilsrivier. So kom gerus na ons familievriendelike restaurant vir die lekkerste etes. En nou ook die eerste een in SA, die Wimpy Grab and Go by Bulders Warehouse Haasendal. Die heerlikste wegneem toe broodjies, melkskommels, wraps, koffies en baie meer. Kom besoek ons gerus. You're always welcome.
1: As hy welkom terug, as jy nou ingeskakel het, dan gaan jy hoor ons speel 'n bietjie snotkop musiek. Ons praat vanaand oor hom 'n bietjie. Nou, ek het vir jou gesê dat hy vroeër bekend was as Like Goa. Ja, dit is 'n deel van sy loopbaan wat ek dink nie baie mense ken nie. Dit was 'n naam waaronder François in die Kwaito wêreld bekend gestaan het. En hierdie was nie 'n klein draai in sy loopbaan nie. Hy het behoorlik naam gemaak, hy het getoer en selfs oor see opgetree. Maar toe kom die groot skuif en hy begin Afrikaans sing. En François bring toe daardie energie na 'n heel ander gehoor toe. Want as jy snotkop se musiek vergelyk met tradisionele Afrikaanse musiek, hoor jy sommer dadelik, hier's iets anders aan die gang. Daar is elektroklanke, rap, pop, dans. Ja, ek dink soms maak dit nie vir ons sing nie, maar die beat is lekker. En lirieke wat jy nie noodwendig by jou ouma se sonndagmiddag musiek sal kry nie. Hy het basies gesê, kom ons vat Afrikaans, gooi 'n beat daaronder en kyk wat gebeur. En kyk wat het gebeur, 'n hele nuwe soort Afrikaanse partytjie musiek. En dan kom ons by die album wat later soos 'n persoonlikheidstoets klink, Ek Like van Joel. Die titel alleen sê vir jou wat jy gaan kry, geen lang preek nie, geen filosofie nie, net Ek Like van Joel. En as jy daardie album ken, weet jy presies wat ek bedoel, die musiek wat jou amper dwing om iets te doen. Al is dit net in jou kop wat jy op die maat knik. En dan, voordat jy weet, staan jy op. En Snotkop het vir ons 'n paar songs gegee wat amper deel van Afrikaanse popkultuur geword het. Daar was Parapapa, Dikkelicious, Oppas, Agter op my voet, Dis 'n land en natuurlik dan nou Ek Like van Joel. Die lekker ding van hierdie songs is jy hoef nie 'n snotkop aanhanger te wees om hierdie refrein te ken nie. Jy hoor dit in jou brein sê sommer, o ja, ek ken die een. En dit is wat ek dink Snotkop so anders maak. Hy is bereid om homself 'n bietjie belaglik te maak. Hy probeer nie altyd die coolste ou in die kamer te wees nie. Hy is bereid om die grap te wees. En as jy bereid is om oor jouself te lag, kan jy baie verder as iemand wat heeltyd probeer bewys hoe belangrik hy is. Nou, die grappies is lekker, maar die syfers vertel ook 'n story. Snotkop se albums het goue en platinum status bereik. Hy het Sama erkenning gekry en Ek Like van Joel het die Sama vir die beste sokkie dance album gewen. So terwyl ons allemaal staan en lag oor die titels, sit daai musiek harder en werk 'n bietjie daarop, daai musiek se maat. Hy het 'n klank gevind wat mense wou koop, stroom en speel. Belangrikste van alles is dis net dans. Hey, toe, ek dink dis tyd vir nog 'n bietjie van Snotkop slikkies. Ek het vir jou weer tweetjies gelaai.

Gee my 'n oomblik asseblief, laat ek vertel van 'n land waarin ek woon en droom 'n droom wel. Gee my 'n oomblik en onthou van al daai dae. Was net 'n light hier in die Vrystaat op die plaas, ja. Onthou daai dae van wat lemoen en potjie kos, brandewyn en kou om die probleme op te los. En tannie Karike op die radio wat sing, en ons skree hard vir die bokke om die beker terug te bring, ja. Hierdie land wat my geluk bring.

je omlaka, se blief laat ek jou wees. Hoekom noem ek hierdie crazy land nog steeds my huis? Dis die land van goeie hoop en tas en berg, die koma in jou bloed en die

0: Delicious. Snap Snotkop, Delicious daarvan Snotkop. Nou ja, ons het die muziek gehoor en ons ken die groot songs, maar Snotkop is nie net 'n man met 'n mikrofoon nie. Hierdie ou het homself oor die jare behoorlik in die Suid-Afrikaanse vermaaklikheidswêreld ingewerk. Hy het op televisie verskyn in verskeie bekende Suid-Afrikaanse produksies, onder andere Sewende Laan, Generations, Villa Rosa en Backstage. En dan was daar Petrolkop, ja, Snotkop en Motors, dit klink amper soos iets wat vanself moes gebeur. Hy was betrokke as aanbieder by die motorprogramme waar motors en vermaak saamgekom het. En kom ons wees eerlik, as jy vir Snotkop 'n mikrofoon gee en 'n motor, dan gaan hy nie net vra hoeveel petrol gebruik hy nie, hy wil weet hoe vinnig kan hy ry. En as jy met hom op televisie misgeloop het, was daar nog 'n avontuur. Hy het ook deelgeneem aan Tropica Island of a Treasure in Thailand. Die son, die see en baie uitdagings. En 'n klomp bekende Suid-Afrikaners wat probeer oorleef het. Ek weet nie van die moeilikste deel was nie, die kompetisie of om Snotkop op 'n tropiese eiland stil te hou. Kom ons gee hom ook sy krediet, want agter die snaakse songs en groot persoonlikheid is daar 'n kunstenaar met 'n behoorlike rekord. Sy musiek het groot verkoopsyfers behaal, hy het toekennings gewen en hy het daarin geslaag om oor baie jare relevant te bly. En dit is nie maklik in die musiekwêreld nie, want vandag is jy die nuwe groot ding en môre vra almal wie was jy nou weer? Snotkop, ons weet nog presies wie hy is. Een van die lekker dinge van Snotkop se loopbaan is dat hy gemaklik is om saam met ander kunstenaars te werk. Hy kan sy styl aanpas sonder om sy eie identiteit te verloor. En dit is presies wat 'n goeie samewerking nodig het. Jy moet jou eie geur behou, maar ruimte los vir die ander persoon. En ons het dit ook oor die jare in verskillende Snotkop samewerkings gesien. En hier is die lekker ding, Snotkop sit nie en net en leef net op sy ou treffers nie. Hy maak steeds nuwe musiek. In 2025 was daar onder andere vrystelling soos Tina Tequila, Flippin' Chop en liedjie wat sy naam ek nie kan noem nie. En kom kry ons in 2026 nog 'n interessante samewerking. Coolbox Koning is saam met Rikus en Nel. En daar die twee name langs mekaar, ek sê dit sommer nou vir jou, dit gaan 'n lekker story wees. En miskien is dit uiteindelik hoekom Snotkop al so lank werk. Hy probeer nie almal se gunsteling wees nie. Hy probeer nie die mees ernstige kunstenaar te wees nie. Hy probeer ook nie noodwendig om almal gelukkig te hou nie. Hy het sy eie styl, humor en sy eie taal. En sy eie manier om 'n gehoor te vermaak. Nou ja, François Henning Snotkop, die man met een van die mees onvergeetlike verhoogname in Suid-Afrika. Die man wat ons laat dans, laat lag en partykeer net kop skud. En ook wonder, waar kry jy hierdie goed vandaan? Maar een ding is seker, wanneer Snotkop op die verhoog klim, is dit nie sommer net nog 'n optrede nie. Dis 'n jol. En nou gaan ons dit behoorlik afsluit met twee lekker songs van Snotkop. Ek het vir jou laaste gelaai sy splinternuwe Coolbox Koning saam met Rikus en Nel en dan het sek.
1: Hallo, is dit Snotkop?
2: Yes, Tani.
1: Het jy nog van hy perskes?
2: Ja, Tani.
1: Die kaalgat perskes.
2: O ja, hulle is kaalgat.
1: Jo, ek is so bly, ek kan nie oomie dit so geniet. Bring vir my paar bokse, asseblief.
2: Ek is op pad.
1: Dankie.
2: Alright, sien nou. Cheers.
1: Tata.

0: Richard, waarna toe is jy alweer op?
1: Nee Jan, alweer op pad na Mibbe toe met 'n vraag uitvoerprodukte.
0: Jy gaan weer sukkel daar by die grens.
1: Nee, wat? Namibian Clearing Agency hanteer en prosesseer al die nodige dokumentasie vir my en in 'n tjoef-tjaf is ek weer die grenspos. Namibian Clearing Agency se dienste is beskikbaar by Namibiese, Suid-Afrikaanse en Botswana grensposte, asook selfs Angola via Namibia. Hulle help jou in 'n japtrap oor die grens. Vir alle in- en uitvoere van hierdie lande, gebruik die vinnige professionele diens van namibianclearingagency.com.
2: Ons is nommer 1.
3: Besoek gerust Jacaranda Hardeware, 25 Kemblangstraat in die hartjie van Brackenfell. Jou een-stop hardeware winkel waar ons as bestuur en personeel daarna streef om uitstaande dienste te lewer. Met 'n groot verskeidenheid handelsname en verskillende produkte het ons ook gereelde promosies en kompetisies. Gaan doel gerust op ons Facebookblad vir meer inligting oor al ons spesiale aanbiedinge en hope nuwe produkte. Vir enige navraag, kontak asseblief by 021 981 08.

Ek hoop jy het dit saam met my geniet om so klein bietjie meer oor 'n snotkop te leer. Ja, ek het gelus gehad vanaand vir ietsie van ietsie anderste as die ander kunstenaars en ek dink hy is 'n baie van kunstenaar. Son of Jamaica van die Goombay Dance Band en No Mercy met Where Do You Go en dan gaan ek vir jou groet.

toe, dit is groetheid van my kant af hier, van Klankbaan se kant af. Baie dankie dat jy saam met my gekuier het vanaand en jy moet nie asseblief net nêrens heen gaan nie, want daar is nog baie musiek wat vir jou vermaak tot môreoggend 6:00 wat Ian vir jou weer wakker maak daar met opstaan, tyd ontbyt. Ek sien vir jou môreoggend weer 9:00, dan kuier ons heerlik saam, dis klein saterdag, woensdag môre, lekker nog 'n dag nader aan die naweek wat het weer vrydag tyd raak vir jou versoektyd. Jy moet ongelooflik 'n lekker aand verder hê en wees die beste weergawe van jouself vir een en alles en almal daar buite. Ek speel vir jou uit met Lia en Bobby van Jaarsveld se Ek moes jou gesoen het.

0: Is daarna ons op.
1: Is jou kar se diens agterstallig? Of hoor jy 'n geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene meganiese herstelwerk tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid, jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer hom uit.
2: Voel dit of skuld jou vasdruk. Uw naam is op die swartlys. Word jy oorval deur oproepe, kredietprobleme of skuld wat net nie minder raak nie? Dan is daar goeie nuus. Anton Zeli Prokureurs ingelyf, uw skuldregkundiges, staan gereed om u landwyd by te staan met alles rakende skuld. Vrywillige sekwestrasie, insolventieaansoeke, rehabilitasie van insolvente persone, skuldhersiening en skuldberadensverwyderings. Klaringssertifikate ingevolge die nasionale kredietwet. Verdediging teen onregmatige kredietleisings en swartlysting. Ons help ook met kredietreg, verbruikersreg, skuldskikkings, onderhandelinge met banke en kredietverskaffers en selfs advies oor skuld wat moontlik reeds verjaar het. Moenie moed verloor nie. azalaw.co.za. Maak 'n plan om u weer op die wenpad te kry. Besoek vandag nog azalaw.co.za of stuur 'n e-pos na anton@azalaw.co.za.

0: sexy en ek weet het. Is jou kar se diens achterstallig? Of hoor jy geluid wat jou bekommer? Bring hom na Supermac Master Mechanics in Bellville, jou professionele motorwerkswinkel. Van minor en major services, remme en algemene mechaniese herstelwerk, tot computer diagnostics, ons doen dit reg. RMI en MIWA geregistreer met professionele vakmanskap en diens waarop jy kan vertrou. Supermac Master Mechanics, jou kar, ons kundigheid en jou gemoedsrus. Supermac in Bellville, bring hom in. Ons sorteer om uit.
1: Raak betrokken by ons hulpprojekte. Gaan besoek gerus ons jou stasiehulp Facebookblad en gaan kyk hoe jy 'n verskil kan maak in ander se lewens. Vir enige skenkings of bydrae, kontak Debbie gerus op joustasie@hulp.net of besoek ons webtuiste by www.joustasie.net. Jy kan 'n verskil maak. Kom ons help om ander te help. Jou stasiehulp. www.joustasie.net. Jou stasie waar jy saak maak.

0: Wat gebeur wanneer 'n groep mense wat dink hul beste dae is verby weer 'n verhoog kry om op te staan? Soms vat dit net een reis, 'n paar onverwagte vriendskappe en hoop 'n lag om jou te herinner wie jy werklik is. Die Sonskynpad is 'n splinternuwe radiodrama reeks vol humor, hart en hoop, waar elke draai op die pad 'n nuwe begin kan wees. Die Sonskynpad, nou op jou gunsteling radiostasie. Aangebied deur Marula Media in samewerking met Pali Incubation.
1: Van die Kaap tot Kokenap, Afrika tot Antarktika, welkom by jou stasie.
2: Die musiek raak net lekkerder en lekkerder. Joustasie.net.

0: Geeks, Geeks en Jocks. Hey!
1: De economie drukt hard. In elke huishouding in Zuid-Afrika voelt het. Huise, motors en ander skuldpaaiemente tap jou kontantvloei, totdat daar skaars iets oorbly. Moenie wag tot dit te laat is nie. Konsolideer jou skuld vandag en kry die finansiële verligting wat jy nodig het. Tydelik en langtermyn. Met een laer, meer bekostigbare paaiement kan jy weer beheer oor jou finansies neem. Money24sa.co.za help al meer as 20 jaar Suid-Afrikaners met skuldkonsolidasie oplossings wat werk. Verlaag jou rentekoerse, betaal minder elke maand, haal weer asem en slaap rustig. Besoek money24sa.co.za en vul jou kontakbesonderhede in vir 'n gratis, geen verpligting kwotasie. Kyk ook na die volledige lysdienste beskikbaar op die webtuiste. Money24SA, die naam wat jy kan vertrou vir professionele skuldhulp. Jy is welkom in 'n pos te stuur na martin@money24sa.co.za. Ons kontak u.
2: Like no on by Prosperity Martial Arts Center. Leer selfverdediging, bou selfvertroue en vind balans met ons verskeidenheid klasopsies vir alle ouderdomme en vaardigheidsvlakke. Kom ontdek jou potensiaal en word deel van ons gedrewe gemeenskap vandag nog. Kontak gerus vir Master Pieter Johansen op 083-953-7467. Dis 083-953-7467 of stuur 'n e-pos na info@prosperity-tsd.co.za. Klasse nou beskikbaar in Brackenfell en Gordonsbaai strandomgewing. Laat ons jou help om jou beste self te word. Sluit nou aan by Prosperity Martial Arts Center.

Swartland oes land bazaar. Die 19de September is dit tyd vir die Swartland oes land bazaar op Malmesbury by die stadsaal en kerktrein. Potjiekos, kleerloop, stalletjies en hope lekker eetgoed en baie om te doen. Onthou, 19de September, die oes land bazaar. Sien jou daar!

0: Die Ultimate Drive Courant is jou plaaslike motorkoerant wat jou alles vertel van wat se nuut op die mark. Dis beskikbaar in die Weskaap by verskillende afsetpunte en is gratis. Lees ook meer wat aangaan in jou stasieland. Vir meer inligting, kontak ons gerus op 082-659-3667. Ultimate Drive, jou motorkoerant.
1: Ai man, ek is nou al so die gesukkel met hierdie internetmaatskappye. Net 'n klomp leebeloftes en niemand kom terug na mens nie. Dit voel regtig of mens net 'n nommer is.
2: Hoekom gee jy nie vir Benny en sy spanne like nie? Ek is al oor die 5 jaar saam met hulle en nie 'n tikkie se fout nie. Hulle help 'n mens vinnig en die lekkerste van alles is dit nou wraggie sommer 'n lekker klomp mense hoor.
1: Jy seker jong, ek is al raad op met dit.
2: Ek verseker jou man, dis die mense wat jou internetprobleme gaan oplos. Skakel Benny en sy span sommer nou op 021-2044-544 of besoek hulle webtuiste op www.ts-s.co.za. TSS, Technical Support Solutions.
3: Joustasie.net.
4: Ek is koud, so dolkort ek het bietjie meer van jou, my siel is saag. En hierdie lewe is net te hard, ek sukkel om te praat. Maar daarom is jy daar, jy is my stem, maar nou is jy stil.